0: À travers le monde, j'écoute Albatros sur www.radio-albatros.com.
1: Radio Albatros au Havre sur 94.3 et à Fréquent sur 89.8.
2: Stråken högt mot söndag, solens gula. Då blev det fart på horka folket. Det glömde Gud och hela världen. Dansen gick på äng och backar, högt upp på horka och sen stopp. Man slet ut mot skor och klackar.